Tei som vilja færa varliga fram og i allare strempan, eisne tarri tjóskaparlige, fua ein kvökk i december og i 1900, ta ein unger meaver teker kvastliga til årana og i føringatuyndun. Meaveren den 23 år gamle, Kristin og Geil, soner Jonah og Geil, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatuynde, fuglafremme og dykvan ikkje i anna enn talerør fyrir einun eller flere stegmonnun som klandrast, verir pressan ikkje anna enn tutningarleis dagtvelja. Kristine Geil vil hava menn vi egnare meining at skriva blø som luka ågrut i ursamfellanun, og ikkje slaskar og krupande kanuttar, tog pressan heilen og samfellagslikamennun, sier han. Kristin fremur i verset tea som han sjálfur etterlyser, og 1. januar i 1901 kjemur tingakrosser ut av fyrsta sinne vi honum som blæstjóra. Longo i februar óradrottur mellom føringatuyndi og tingakross. Føringatuyndi halda ikkje at tingakrosser hefur negv at bjóa lesarinnun av nudjun. Allt vita sama, personligur illvilje i modi einun og öron manne, etla måle, skriva føringatuyndi. Men tingakrosser fær nekvar haldarar, og føringatuyndi halda fram at missa synar.

Medan tingakrosser og føringa tog inte toast, boar fokla fremme fra at Jóhannes Pettersson atter atlar at stilla opp til Falkatinge. Han vil gjerast kjenter som tann og i strujest fyrir framburi og i fyrjun og verjer landsens ratt, sier Blei. 1. mai skriva bæje Jóhannes Pettersson og Jekvan Poulsen og Strondon velgreiner av donskun i tingakrosse, her der bia om at vera valdur av Falkating at fremja fyrsk mal. Jóhannes skriver eit nu negv om vinneframa. Og i velstrøynon finst Fjoden Engelstoft eit ene grein, som ein brauer Jóhannes hever skriva, og Fjoden finst særlig eit de separatistiske anskuelser som han sier familjena Pettersson heva. Foglafremme sverar at hetta gamla embedismannavalde som atters bøtjer, men nu tevalde dett og måttlest. Føringa tog inte skriva om Falkatingsvalet 16. mai 1901. Jeg vilja jaunviande skrivar blæje, at bæje Jóhannes og Jekvan Poulsen kjenter som gauer og evnarudger føringar, som hefa gauan hú at fremja føresk vigiskifte. Så jaunviande skrivar tingakrosser ikkje. Han byr føringar velja Jóhannes Pettersson til Falkatingsmann, og heitanen stender ovast av forsøyne, sust og i maimana. Jóhannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hetta samme året stiller han eisen opp til løgtingen av første sinne og verer valder i Sorøv.

Góða morgun Hentan dælja höstdægin 11. júni Dævarn áttir Barnabas Hann verir í flöyri fyrir umtalaður í apostlasöfni Hann verir meittra verið og hentan mest tutningar miklu personurinn í byrjanni af kristnu kyrkjunum Hefast hann ekki verið eina dæmon upprúnalíu 12 lærsvænnun Tja Jesus, så fekk han høyti apostol vegna så stora trubor arbeid. Barnabas var brunnelig at av Kypros og var av jødisk ariat, av Leviat. Hans er brunnelige navn var Josef, men apostlene gav i honom eget navnet Barnabas, som av armeisk unmerskjer, tann og etjer og veltalant. Og i Nudje Testamentet, særstaklega og i Apostlasøvnen, vir fortalt at han var middeltar fyrste som selgte alt han åtte og gav peningen til til fataku og samkomni i Jerusalem. Han fylltest vid Paulusen at troboar fyr til Lutlasion og til Kypros fyr a sprøya kristendomen til Rombergar og Grykkar. Haldi som han sier at han har fyrjøtne, årsakan Kypros var tidsna av Jøton og brendra Bali i Arnum 22. Og i Fadenkirchen var sagt, at det var Barnabas som skriva i Hebreera brev. Solen og røys i morgon klokkan 6 minutter iver holkon 4, og setter atri kvöld klokkan 14 minutter, eller 16 minutter iver 11. Derin han i 19 timer, 14 minutter og 8 sekund til långt der. Föreskån, jag kan där skån i det, föreskån fältprästande Liss Samuelsen och Theodor Elidam Olsen har bara varit vid till tjötevänning till Arstisk kommando. Gosse sambackar till att lära sig att då var tjöta vid skarsplötton Vopnon och samståndes om på friarhövdingen Jesus. Därmed landar näka som vid för att ta sig upp om point efter åtta. Og i tutsjar hefa folk samlast i ennum sorgarbalt i haun kvann leir der vi tørsbreid her det genga ui an tøyma. Tør Mikkelsen hefur vi en gongu tur saman vi tøymum. Og i dag fyrir et fyrir liv i umboen fyrir fyrir sko skjótt nun a lúttaka hømsrastevne vaks som er alt sjóa fyrirskapin fyrir gentiskjóttar ui Kambodja. Eller fundrin vi i Kambodja. Og så genera føringar er så vel ombøyer at middel anna, middel malene som ekvå skal omhøysen i alfunden hun, kjallståan lima skap til fyrja. Skal døra. Og gos og vekkere verer, og i det, det høyre vi om omana luttla løte. Så var Sintra Skrønne og i morgon. Velkommen til Sommarmorgon.

Og såleis enda I an hørp Albert vi en sprøngehåttene eller en sårnhåttene som faktisk hei og syklene ikke mer av Arjevin og I søgnar tog. Jeg hei en av pimpa jeg sykle bæg vi en av håttene, en av kilometervisere, en av girstongt og en av dynamolikt. Her treat hei et SPRS I midten egerne som man holdte hver I vær. Nega det samme som vi til traktors, her vi sannsyn om Baby Likes to Rocket, Like a Boogie Woogie Choo Choo Train.

De som vilja færa varlega fram og i allare strempan, eisne tarri tjóskaparlige, fua ein kvökk i december og i 1900, ta ein unger mever teker kvasslega til årana og i føringa tøyndun. Meveren den 23-åra gamle Kristin og Igael, soner Jonah og Igael, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatøynde, fuglafremme og digvan ikkje i anna enn talerør fyrir einun eller flere stegmonnun som klandrast, verir pressan ikkje anna enn tutningarleis dagtvelja. Kristin Igael vil hava menn vi egnare meining at skriva blø som luka ågrot i ursamfellanun, og ikkje slaskar og krupande kanuttar, tui pressan heilen og samfellagsligamennun, sier han. Kristin fremur og i verste tea som han sjálfur etterlyser, og 1. januar og i 1901 kjemur tingakrosser ut av fyrsta sinne vi honum som blæstjóra. Longo og i februar åradrottur mellom føringatøyndi og tingakross. Føringatøyndi halda ikkje at tingakrosser hefur negv at bjóa lesarinnun av nudjun. Allt vita sama, personligur illvilje imod i einun og öron manne, etla måle, skriva føringatøyndi. Men tingakrosser fær negvar haldarar, og føringatøyndi halda fram at missa synar.

Nu, tan åtalnaste pastoren av Taimon som var ju i Føringafella våren virken i politikken, Andra Samuelsen och i färvi att sätta fötter under eget bor. I 1901 köper han ett grundstycke vid Nils Finsensköte och bygger samma vid Beate Lindensko hus här. Hese husene vera sættene kjent som ta veldomta kontet av Ruje i havn. Andras framvis virkjen av Føringatøyntun, og eit mål som bæger han, Sverre Pettersson og ånder Javnan Omrøva, at sedda av stån en av fangribagømsle i Føringen. I oktober i 1901 helder Johannes Pettersson sina første røve av Føringatøyntje, og tveir mannar sættne komi at mørskun tja Føringatøyntun, som ta i utkommen i samfunn 12 år. Av forsøyne skriver Andra Samuelsen, at undertøkan fyrir blænun hefur vujjande, sujan tingakrossur kom, og at eisne blæi dikvan hefur finnje hetta at mestja. Han nevner at ikkje öll hefa yngst føringatøyndun ta besta, men om blæi døyr ikkje vist, tui kanska kjemda atter. Vi undantekje av tveimun blövun fyrst i 1906, ver hetta enden av malgag nunja føringafilla, og folk leida hos nu erar vegir. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindensko gift, og i 1902 skulle det fyrsta badne kjøtt komme i verna.

0: Alle kom nekv inn til familien av Tåb, jeg var nesten husfolk. Alle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var baldomsviner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkavst om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev a slæ av fægjermenn til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Tåb igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

Drinking with the Devil og grumrua og spela lø av Bent Dahl og Shape. Sjálfur meti eg ikkje hesa utgávuna frá Trúfur som det beste til Rainbow, men eg hava verhuan av at førinjen og damer hennar sera vel. Ta Rainbow løver og umbyun i utvarpnun det oftast at finna og hesar platene. Richard Blackmore rendir sig ofta i forringar til han jaunan seg i samstarbi upp vid centralar tonlagarar eller tarfor frå honom. Særlig at sangaren Ronnie James Dio får sin vei i 1988, var han i villareie og røntig at få av fyrverandet de Purple-sangaren Ian Gillan visser, men hesen sier nei takk. Du ble det heller trillvande stylistisk. Jeg halde at han brøyte stil og knapplige og du miste nokre gode gamle fjeppar. Nei, man var nok at han fyrste vi as folkene etter til Blackmore i 1991 stilte opp i I Surrender, og vi tog heller klenmalta Joe Lynn Turner som sangaren. Sinnalega Blackmores veri manga numrött, men kanske var det inte alltid hans erkvistni och här att det dominerande lindi och eldet till innanhuses osämjör. Kanske var det onkut i onkur annar i hei objona framför. Eltre sia, men Blackmore hever själv sagt att han kan vara lunutur och uppfärande, så okkur det runt det. Men att nu trummuslåren Cozy Powell i mängna i kvörsja samstarva vi Richie Blackmore i Rainbow, eller David Coverdale i Whitesnake, och ta er löft att huxa att man ska vara tveifri att kunna dansa tango. Den donalige amerikanske tonlageren David Rosenthal var tangentspillare av Bent Out of Shape og A Straight Between the Eyes fra Arnon Fyrre. Han har spilt plader inn i så kjente nøvner som Bruce Springsteen og Billy Joel. Og nægge at han har Rainbow-tøyene begynner han så smått at jeg var tonlager ut Sjølver. Og det var David Rosenthal som spilte i det her orkelig som omkring her høyre at

David Rosenthal var eisen ein af leiders hos mye etter setten i at han må bo en singleplaten av Bent Out of Shape, nevnt Can't Let You Go, og jeg var tøk i oktobermannen 1934. Og i førgen var dette seneste hittet av Richie Blackmore's Rainbow, men til ærestanden høvde til fyrre singleplaten av Street of Dreams, som tann seneste slageren. Så Bent Out of Shape kan sies av være en førisk hitplata. Can't Let You Go om bond med det menneske og kunne være torr for akuta eller släppa. A syndrom sorg, a syndrom åtta. Can't Let You Go.

0: Hetta var temaplatan ur platabarna. Jakob Magnussen leið til rettus.
1: Eg lusti eftir vindin og blundi so eg kenni meg heima.